тыңданайын бүтүн бокшо тулган дейбиз. Ол тузгана хатта ресторанда берле экен, хам хатта инде кибетлерде сотула экен. Мына шундай яшылча экен, яшылча деп айтыйк мен инде. Үсүмлүк деп айтыйкмы? Шешек, шешек дүрсүрөгү.